6:10, još jednom evo da po ko zna koji put počnemo jutro sa onim dobro jutro i počnemo sa zijevanjem. Da, kažu ljudi, treba se razgibati, treba napuniti pluća vazduhom, treba progledati. Kažu, to je ponekad najteži zadatak, jer san je tako primamljiv, tako sladak da je to nevjerovatno. Dakle, dobro

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Hort marketima. Srpska kobasica Tomesko, kilogram 5,45. Mrkva kilogram 1,10.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065-418-372.
1: Potrebni i savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
0: Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije. Zidari, tesari, armirači, kranisti i pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Prijave za posao kao i kratku biografiju slati na mail meris.sana@yahoo.com. Za više informacija pozovite 037 680 406 061 534 038 ili 00 49 171 424 3127 na WhatsApp ili Viber. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065-626-330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet.

0: 9. Akcija traje od 5. do 10. oktobra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski Most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski Most. Najjeftiniji u regiji.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo otkušteni batak sa karabatkom kilogram 7,50, bilo grožđe kilogram 3,99, krem supa od paradajza Apetito 60 grama 0,50, voćni čaj Plantago 60 grama 2,95, kombinovani šporet Vivax 499, aparat za vakumiranje Gorenje 109 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
3: Ovog vikenda u Kort marketima. Srpska kobasica Tomesko, kilogram 5,45. Mrkva kilogram 1,10.

da vidimo šta mi danas imamo na ovom našem spisku, o čemu će se pročavrljati. Ponešto o radu na crno. Ima naravno pozitive, pijuckanja, putovanja, ludog svijeta, tog bar nikad ne fali. Vidjet ćemo zašto čuvamo one magnetiće sa putovanja. Čak i kad se oštete, sačuvamo ih, ko zna zašto. Danas je svjetski dan vida. Svaki put kad kažemo, ma dosta mi je svega, ništa više nemam i ništa mi ne ide, trebamo se prisjetiti da vidimo, da čujemo, da možemo, da hodamo, da se krećemo, a samim tim onda i da stvaramo i mijenjamo koliko god teško bilo. Pozabaviti se malo modom, to se ne smije propustiti. O nekim čudnim dronovima koji su mnoge ljude na planetici obradovali, što je dobra stvar, kad tako upotrebiš dron u redu je. Onda o jednom neobičnom stadionu u Zagrebu, o nekim testovima koji se tiču automobila, svašta ljudima pada na pamet. Postavilo se i pitanje, hoćemo li kapitulirati pred mašinama, kažu nećemo izgubiti samo radna mjesta, izgubit ćemo razum. Meni se čini da je to davno bilo, da oko toga ne treba da brinemo i sikiramo se. Ali ja brinem da neću uspjeti da iščitam sve vaše porukice, pa idemo sad. Milorad nas pozdravlja iz Indije, dobro jutro i vama. Naša Dejana u Banja Luci uz neke sjajne fotke za razglednicu. E sad, ovo je već ruski, malo patnje da ja to pročitam i prevedem. JJ iz Dubice se naljutila, kupovao se izgleda onaj radnički doručak, pa je tu jedna obična crvena paprika vabura, jedna ljudi, 180 grama, marka 80. Kaže, ne bi ja toliko bila bijesna, nego zaboravila svoje paprike kod kuće, imam još, nisam sve pobrala. Samu bih sebe strpala u ovaj dubički top i lansirala u Evropsku uniju. Ne znam kakve su tamo cijene paprike, ali da kupuju ovako na komad kao mi kupuju. Ne znam ni odakle to stiže, ni zaista skroz je uvrnuto da je kilogram paprika 8 maraka, ali tako nam je. Super Baha nas pozdravlja iz Jajca. Kruške spremne za rakiju, sprema se i zimnica, dakle radno. I sve domaće, što je ključno. Vidim Super Bako i svaka vam čast, stavit ćemo i pjesmu na listu. Sve se izopačilo, ovo ne vodi na dobro. Narod je nezadovoljan, stalno mu malo, hoće da živi lagodno, a do što manje radi, ali ne ide to. Samo kad se sjetim mog rada na terenima, na promaji, na minus 20, mora se završiti posao i ko te pita kako, a sad... A ako može sve samo da se uradi, a da ja dobijem platu samo zato što postojim. Pozdrav ide u Javoran, istina. Naša Danica se javlja iz Prijedora, dugo godina nas sluša. Naći ćemo i nešto veselo za vas, hvala što ste tu. Ermina pozdravila iz Tuzle, ovo ću prenijeti mudrom, a nek vidi šta će i kako će. Kaže, za vas ne znam kakvi ste, ali ja sam takva da ne mogu izdržati nepravdu, smeta mi laž, vređa mi licemjerstvo. Mogu da dam srce, da poklonim dušu, da vratim dobro još bolji, ali kad me razočaraš, onda završavam priču i sve što je bilo više ne postoji. Razumijem da ima i takvih ljudi, ali uglavnom me brzo prođe svaka ljutnja i možda mogu da ćutim, ali nikad neću odbiti da pomognem, pa i da si bio najgori prema meni. Jednostavno, ja se osjećam loše, tako da, ali poštujem, većina je ovakva i to je u redu. Pozdrav ide u Trošelje. Ima nas i u naselju Sunca, kaže, još jedno jesenje jutro pred nama. Trebalo bi zaista da probudi u nama zahvalnost što imamo život prije svega. Lijepo. Pozdrav ide u Tirol. Onda prabaka iz Aleksandrovca sa nama, kaže, jel znaš, ne znam, jesi čuo, nisam, jel možeš, ne mogu, jel hoćeš, neću. Možda je to recept za zdrav život. Možda.

Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372.

0: Kik. Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, arix 3 kg, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Dočekajte hladne dane spremni!
5: Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva,
6: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
5: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Ovog vikenda u Kort Marketima. Srpska kobasica Tomesko, kilogram 5,45. Mrkva kilogram 1,49.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

opet ja, ne možete me se riješiti, pa to vam je. Polako skupljam vaše muzičke prijedloge, ima mjesta za još 2-3 pjesmice, a sad se nametnula jedna priča, nešto smo ovdje komentarisali, dvije potpuno odvojene teme. Prva se tiče, pa možemo reći možda ljubomore. Pominjali smo da je jako teško ovom našem narodu objasniti niz stvari, kad se tiče nekih običaja, kad se tiče recimo poljoprivrede. Skrenete im pažnju da nešto treba drugačije, a oni ti kažu, moji stari su to drugačije. To ne može tako i to ne treba i ne smije da se mijenja i uzalud pričaš. Sa druge strane, kad mu kažeš, pa dobro, tvoji stari nisu imali mobilni telefon, nisu imali automobil, ajde odreci ih se, e onda ne može. I sad, bilo gdje u redu nekom da stojite, čućete žene u nekim ozbiljnijim godinama, kako komentarišu ove mlađe. To se samo šminka, to se samo licka, to nisu nikakve ni domaćice, ni majke, to neće ništa život da sko... Kako smo mi nekada? Nismo imali veš mašinu, nismo imali pametni usisivač, nismo imali 300 nekih čuda, pa smo uspijevali da se snađemo. Kao da bi ukinuli svu tu modernu tehnologiju, jer oni nisu mogli da imaju, a ljudima danas život olakšan. Muški svijet nešto nisam čula da komentariše na takav način. Moguće da tako i misle ili ste vi možda čuli, ali ne znam zašto su žene takve. Imaš kćerku, svejedno sestru, snahu, tetka si nekoj mlađoj ženi, pa zar ti nije drago da joj je život lakši nego tvoj? Hoćemo li sad da se odreknemo tehnologije zato što moja mama nije imala mogućnost pristupa mobilnom telefonu, njena baka nije imala veš mašinu, hoćemo li ići svi da peremo na potok ili na rijeku koju imamo u gradu veš onim pralicama domaćim sapunom? Jel zaista ljubomora toliko među ljudima i na neke besmislene stvari ili se nama samo ovdje učinilo? A sa druge strane, ja ugledala neku priču koja kaže prodavač kojem je 23 godine jednog marketa u Lincu osuđen na 5 mjeseci zatvora jer je tokom nekoliko mjeseci kupcima na svoju ruku, što kaže narod, odobravao popust do 50% iako za to nije imao ovlašćenja. Kaže market oštećen za 25.700 evra, kako nije. Uglavnom, iz nekih razloga on se na ljude sažalio i eto odobrio popuste. Suđenje, kaže, trajalo samo 45 minuta. Pa smo se prisjetili nekih ljudi koji jesu učinili krađu, neću reći zločin nego krađu, ali kad se sve provjerilo, ispostavilo se izbačen iz stana, nema za ratu kredita, drugi su to radili za lijekove. Naravno, krađa je krađa, ali kad se malo dublje uđe u cijelu priču, zapitaš se ko je stvarno kriv za takvo stanje. Eto, ja morala to da podijelim sa vama, pa kako god. Naša Nihada iz Miričine, nemam pojma imamo li ovo, pitaću mudrog Nihada, ako bude ide na listu. Tu je i Senada iz Austrije, ma kaže, sviraš melodiju svog života sam zbog sebe. Pa ako se nađe neko ko voli da je sluša, nađe, ako ne nađe, imamo i za to izreku. U Podrašnici nas sluša jedna dragica, da, izvinite, za malo da počnem pjevat, prisjećam se koja je pjesma, bolje da pušta muziku odmah.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti kilogram 8,99, mandarina kilogram 1,85, keks Noblice kakao Banini 111 grama, jedna marka, omekšivač za veš Bohor litar i po 3,99, mašina za veš Vok 7 kilograma 499, usisivač Gorinje 185 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com 23.

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima. Srpska kobasica Tomesko, kilogram 5,45. Mrkva kilogram 1,10.

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372. Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti i pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Prijave za posao kao i kratku biografiju slati na mail meris.sana@yahoo.com. Za više informacija pozovite 037 680 406, 061 534 038 ili 00 49 171 424 3127 na WhatsApp ili Viber.

Čiste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Ajde mala da pravimo lom. Ne znam dešava li se vama da ste po danu onako suntavi, spori, teški, ništa vam se živo ne da. I kad dođe vrijeme za spavanje, e onda bude ajde mala da pravimo lom. Večernji nalet motivacije. Kažu, nije obavezno vezan za produktivnost, nego se najčešće radi o tome da tek kasno uveče imamo malo prostora da se na miru pozabavimo nečim. I to samo zato što to želimo i u tome uživamo. A sve ostalo tokom dana je mora. Se ti moraš napraviti ručak, naročito ako imaš porodicu, jer treba nešto da pojedu. Ne možeš ih pustiti da žive na sendvičima. Na poslu isto tako, sve se mora. I tokom dana stalno nešto odlažemo, neke praktične ili prijatne aktivnosti, jer su, jel te, druge stvari važnije, ali malo sutra. Onda čitamo pred odlazak na spavanje, pa odgovorimo prijateljima na poruke kad nema gužve. Ja sam to sinoć pokušala, pa odgovorila jutros umjesto sinoć, treba me istući. Gledamo film, sređujemo kuću. I kad se približi vrijeme za spavanje i konačno treba da se ugasi svjetlo, dobiješ volju da kuću krešiš odjednom. Da središ ormar, da opereš kosu, da pročitaš par poglav, da napraviš plan za narednu sedmicu, da završiš ono što si čitavog dana pomjerao, ponekad se pojavi i neočekivana želja, da pišemo, učimo, sređujemo fotografije, plešemo, 300 čuda nekih. I zbog čega na kraju dana? Zar ne bi bilo logično da smo umorni? I kad nismo noćna ptica, ovo se dešava. Kaže, tek uveče niko ništa ne traži od nas i imamo vremen, imamo osjećaj da nas niko neće prekidati. Kasni sati su nam postali jedino vrijeme za sebe. E sad, to može da nas košta skupo jer odričemo se sna. Odričeš se sna da bi dobio sat vremena tišine, vremena za hobi, razgovor bez telefona. Mogućnost da nešto uradiš bez žurbe. U tome je problem. Ali teško je izbalansirati. Uglavnom niste sami i niste jedini. Većina bi da pravi lom u kasnim večernjim satima. Bilo malo loma i na banjalučkim ulicama, pitate me za gužvu. U Rosuljama saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali autobus i automobil u ulici Mladena Stojanovića, pa se sad stvaraju gužve. Stvaraju se, gužve su generalno, ali sad su pojačane, eto, iz ovog razloga, uglavnom samo materijalna šteta na vozilima, što je najvažnije. Sunce iz Bajerna sa nama, kaže, konačno patike iza mene, limun žuta i kobalt plava, te boje obožavam. Slažu ti se uz karakter. Kaže, žene su ljubomorne i zavidne na sve, odnosno većina njih. Mrgudi kojima sve smeta i na svakoj ženi vide ono što kod sebe ne mogu naći. Kako kaže moj po EU susjed, namčor, vrhovi kose joj popucali. A, naš pikar. I onima koje ne mogu da prećute, ja sam danas dobra, ćutim i radim svoj posao. Da, koliko inače kuckaš, ti sad ćutiš, ali znaš da uvijek rado pročitam tvoje poruke, tako da budi mi dobro i uživaj. Naša Slava se javila iz Kanade, tema prava, šta se pamti, to jest šta nam je ostalo u sjećanju. Bilo je zagrljaje ljubavi roditelja u savjete i kritike, pa one šibice koje sam ubereš. Ljubavi je bilo, to je ono što je najvažnije, kaže naša draga Slava iz Kanade. Dražen se javio iz Tihaljine, pozdrav ide moje Tihaljine i hvala vam puno Dražene. I još ćemo do Gorana u Njemačku. Tu sam ja od jutro, samo što nešto čeprkam pa ne stižem da pišem, ali nećete me se tako lako riješiti. Ljubomora, odnosno zavist, je jedan od razloga što nas ljude ubija, čak gore od kuge. Poslije moždanog dobio problem sa vidom zbog visokog pritiska, često je sve duplo, a najveći problem vidno polje. Ako gledaš ljudsku glavu i pogledaš malo lijevo, malo desno, onda ne vidiš sve kako treba, ili kad čitaš neki prevod vidiš 2-3 slova, većinom se ne stigne ni pročitati. E sad shvatite šta je mozak, jer na ovo moje utiče mozak, a ne oči, kao i oni ljudi, kao na primjer moj prijatelj kad mu je poslije moždanog oduzelo čitavu jednu stranu. Ne razmišljamo, kaže, ni o zdravlju, ni o vidu, ni o bilo čemu, dok se nažalost nešto ne desi.
To je to, Gorane, što kažem, da zaboravljamo biti zahvalni. Zato sad dodajemo malo magije, one muzičke.

0: Centrum garantuje najveći izbor sadnica domaćeg, mediteranskog, patuljastog i bobičastog voća.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
4: Volkswagen. Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

stomačićima, zatim čišćenju krvi, zdravlju prostate, olakšava disajne tegobe, jača imunitet, otklanja umor, podrška je srcu. E sad, njene koštice su otrovne jer sadrže neke derivate cijanida, pa se nikad ne konzumiraju i moraju se odstraniti prije pripreme bilo kakvih preparata. Trudnice i mala djeca ne bi trebalo da koriste čaj od lista i cvijeta, ali nećemo ni praviti čaj, šta će nam čaj? Rakija od trnjine ili divlje šljive, rijetko i cijenjeno vrhunsko piće, a priprema se svejedno klasičnim načinom ili jednostavnim potapanjem plodova u već gotovu rakiju. Plodovi trnjine, najbolje ih je, kaže brati, nakon prvih mrazeva u kasnu jesen, sad će to biti vrijeme, jer mraz razgradi dio onih gorkih jedinjenja. Plodovi se ne melju i ne sjeckaju, da se koštice ne bi slomile, nego jasno vam je kako to mora da se radi, ručno. Dodaje se kvasac, dodaje se nešto šećera jer ona nema dovoljno slasti za fermentaciju, peče se u kazanu za rakiju. E sad, jedino što treba da odleži 3 do 6 mjeseci u staklenim posudama ili krastovoj buradi da se slegnu ukusi. A ako ćete praviti kući, naravno za zdravlje, 1 kg zrele trnjine oprane izbockane viljuškom, 1 litra kvalitetne domaće rakije, loze ili šljivke, oko 200 g šećera ili meda, može i cimeta i klinčića ili ruma. Sve se stavi u staklenu teglu, odstoji na tamnom 6 do 8 sedmica, povremeno se promućka, procijedi kroz gazu i to vam je to. Može još malo odležati da se harmonizuje, kažu. Mada teško da će neko čekati harmonizaciju. Uglavnom, čuli ste za šta je sve dobro, onako na tašte jedna rakijica od trnjine. Pa izvolite, i onako volite da šetate po prirodama i skupljate razne plodove. Refka se javio iz Bosanskog Petrovca, Šile iz Banja Luke, naša branča iz Chicaga. Ona uvijek dođe kad mi počnemo da pijuckamo. Javorani sa nama. Evo je, ima je još malo. Nisam ja ni sumnjala u vas. Pozdrav iz Dubice. I ti sad reci da kad je kardio sad ti ne zaplićeš jezikom. Neki dan sam ti rekla da se to dešava. Evo iz Minhena. Savjetuje, u sve dodajte malo mljevenih koštica ljudima koji vam nisu dragi. To vam je ona savjetovala, ne ja. Berislav pozdravlja iz Ljubuškog. Sad ovo moram pročitati, ne mogu ovako. Kakva biblioteka. I to 2000, ne vidim čega moram. Ljudi, ne mogu ovako. Hugo danas slavi 9. rođendan. Hugo inače kuče. Pozdrav ide Danijela vama i Hugu negdje u Švedsku, Norvešku. Almedin se javio iz Tuzle, naša Aida iz Švajcarske, jedna od onih Aidica iz mog buketa. Kaže, tebi je izgleda kao i meni i nadam se mnogim ljudima bitno ko je čovjek, a ne kako se zove i kojem se Bogu moli. I dogod je tako, znaću da sam dobro. A jest, voliš da pričaš o rakiji, da te Bog sačuva, kaže Radenko iz Južnog Tirola. A jest, vi volite da slušate? Aco Pekar nas je pozdravio iz Brčkog. Anonimni saplori. E, samo ću još ovo da radim. Evo, putujem do Beograda, Zagreba i ostalih gradova da napravim ovo poređenje. Može biti tema, pa poredite sami. A sad sviramo.

Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065-626-330. Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372.

E ovako se ide kući u velikom stilu. Kad se ide u sitne sate, onda tambure da ne budu preglasne i da ne bude komšiluk, a kad po danu bježiš kuće, onda to ide u strubače, zna mudri. Pošto se uskoro ide kući, vrijeme je za onaj putujući sat još svjetskih ludorija, kaže nova generacija hotela putnicima nudi najbolje iz oba svijeta. Privatnost i onu ličnu personalizovanu uslugu butik hotela u sadržaj i pogodnosti znatno veće nego ono što se danas zove resort. Na Rubi, u jednom od najpoznatijih resorta na Karibima, nedavno se dogodilo nešto neočekivano. Otvoren još jedan hotel, pitate se vi što je to neočekivano. Hotel u hotelu. U sred hotela otvorili su butik hotel koji ima 161 sobu, a da sve bude ekskluzivnije iskustvo, naravno, i da se može dodatno, jel te, naplatiti. Gostima su na raspolaganju posebna prijava na recepciji, lični konsjerž, prioriteti pri rezervisanju spa tretmana i pristupu premium sadržajima na bazenu i plaži. Tu su i prostrani balkoni, smještajne jedinice sa direktnim pristupom bazenu namijenjeni samo odraslima, jel te, mada su i oni prilično neozbiljni. Zamislite, sa svog balkona skočite fino u bazen. Na vrhu hotela je krovni prostor opet samo za odrasle, posvećen wellnessu, gastronomiji, koktelima i pogledu na zalazak sunca. Sve mi je jasno, ali da dođeš na Arubu i da ti treba bazen umjesto da si na obali, na plaži, da uživaš, ale to. Kaže, ovo je samo još jedan od primjera šire promjene u luksuznom hotelijerstvu, razvoj tog koncepta hotela u hotelu. Ideja do duše kao nije nova, ali od uvijek su bili poznati oni klubski spratovi i saloni, a ovo je sad još dodatno omogućilo neke VIP varijante. Gost može da ima svoje lično osoblje, privatni bazen i restoran. A dostupno ti je sve ostalo u onoj jeftinijoj varijanti, dakle. A onim koji su platili manje, ove posebnosti nisu baš dostupne. Ljudima se, jel te, dopalo, jer svi bi da uživaju u nekom luksuzu. Koncept može da podrazumijeva kulu, kompleks vila, samo nekoliko privatnih bungalova, kako god, mora da bude posebno. Da vam ne pričam dalje o ponudi, da mi se ne razbolite. Uglavnom, kaže, žele energiju, sadržaje i iskustva velikog hotela, ali i privatnost gdje mogu da uspore i da se isključe. E sad, ja da smijem psovati, ja bih citirala naš narod, ali ne smijem. Zato ću samo iščitati vaše poruke pa da bježimo kući. Steve iz Makedonije, naša goca iz Banja Luke, kaže, a muzike? Goran nas pozdravlja iz Osla, kaže, ja za tu rakiju od trnjine čuo nisam. Molim te da mi pošalješ i proslijediš, jer naći ne mogu. Našla, proslijedila, vi kad probate, javite kakvo vam je. I oca iz Šibovaca, kaže, između ostalih, i jedna reklama iz banke, otprilike, ukažite nam povjerenje. To me podsjetilo na mamu i znaš onom čuvenom, dođi, neću ti ništa. To znam iz priče, nisam bila taj tip stvorenja. Vidosava nam se javila iz Ohaja, prestanite kuckati, ne mogu više. Za kardio sat naša Aleksandra nazdavlja iz Tirola uz neke sjajne koktelčiće. Radna ekipa iz okoline Zenice, Halid, Iso i Sidik ili Sadik, sad ne znam. Veliki pozdrav, ljudići, ide i vama. Slavka nam se javila iz Prnjavora, naš Edin iz Bosanskog Petrovca. Šec se javio iz Kelna. Joj, ne mogu više ni pisati, ni pričati, ni čitati. Čekajte, da vas nađem, ima vas još kao u priči, što bi se reklo. Zagrlja ide u Indiju, iz Indije do Lojzdena u Holandiji, do naše Fere. Merima se javila iz Sanskog mosta, Kata iz Doboja, Dina iz Sanskog mosta, Maki iz Gornje Vidovske kod Kladuše. Još jedna ide, ova iz Bosanskog Petrovca, Branislav se javio iz Tirola, Remzo iz Tijene, Marijan nas sluša u Švajcarskoj. Naš Nikola je u Okučanima, pozdrav ide vama, Milosava u Škugrićima, Milomirka u Banja Luci, Azra u Zenici, Zorana sa nama, sluša u Novom Gradu, Željko nam se javio iz Slavonskog Broda, pozdrav idu i u Regensburg, Omer je u Bijeljini, Nedžad u Novom Travniku, Radomir
u Novom Gradu, Đuka u Modriči, Mirjana u Gunji u Hrvatskoj, Šabić se javio iz Cazina, Zeničanka iz Zenice, Nevena iz Sarajeva, Ruška iz Zagreba, Vlado iz Novog Sada. I ne mogu više. Evo jedne Mare, kaže pozdrav iz Sitnice. Ne mogu ni ja više šiti, ali moram. Aha, to bi značilo ne moš pričat, ali moraš. Dobro. Goca iz Banja Luke, može li terapija od trnjine? Nije trina, nego trnjina. Mislim da ima nešto i od trine. Ajte, sutra ću vam to promjeriti. Mujo iz Cazina i dosta ljudi. Još malo i pozdravljamo se.

Ništa meni jasno nije, ali taman je vrijeme da se krene kući pa ne mora ništa ni biti jasno. Ljudići moji, nadam se da vam je bilo prijatno bar upola kao nama. Obećavamo naravno da dolazimo opet sutra, ko španska serija smo svaki dan sa vama. I da ćemo se sjajno družiti ponovo na ovim talasima u 9. oktobarskom danu. Do tad ostajete dobro, uživate, radujete se. Radite neke stvari koje volite i koje vas ispunjavaju. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio primnika i čitate nas na bigportal.ba. Ne pišite jer nema ko da čita, ja sam otišla i zvanično i nezvanično. Hvala vam puno za sve, Mudri, Dragan i Irena. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

garantujemo najveći izbor flaša, tegli, vangli i ribeža. Garantujemo najveći izbor kaca, buradi, pletera i bačvi.

0: samo najbolje za vaš dom.
1: Jubizol fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih

0: 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo šunkarica Pekabesko kilogram 9,95, mrkva kilogram 1,25, jaja M klasa Apetito 10 komada 1,99, osveživač za WC Active Ocean Breath 3 komada 3,99, zidna grijalica Mitek 72,50, ženska trenerka Donji Dio 15,95. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti i pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Prijave za posao kao i kratku biografiju slati na mail meris.sana@yahoo.com. Za više informacija pozovite 037 680 406 061 534 038 ili 00 49 171 424 3127 na WhatsApp ili Viber. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372.

0: kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,99. Sire damer ili gauda, kilogram 9,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra 3,09. Konzum i Merkator.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više. Jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima srpska kobasica Tomesko kilogram 5,45, mrkva kilogram 1,10.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.